Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: шағымда сер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңілге ие бол.
1: Твое утро — наша работа. Шоу Беш на радио NS.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бір тонналық алтын монета 2011 жылы кенгурудың құрметіне шығарылды.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27 қазан, орталық концерт залы. Алматы 29 қазан, Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемде ақ құмырсқа, яғни термиттер адамдардан 10 есе көп.
0: Жарнама.
2: Жұмыста да, үйде де іс көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Францияда мектеп оқушыларының наразылығы кезінде бір күнде 2000-ға жуық адам ұсталды. Елдің бірнеше қаласында жоғары сынып оқушылары білім беру саласын қосымша қаржыландыруды, мұғалім жетіспеушілігін шешуді және мектеп ғимараттарын жөндеуді талап етіп акцияға шыққан. Биліктің мәліметінше 1 қазанда лицейлер маңында шамамен 900 наразылық шарасы тіркелген. Кей қалаларда қоқыс жәшіктері өртеніп, ғимараттар мен аялдамалар бүлінген. Полиция көзден жас ағызатын газ қолданған. Нант қаласында Нельсон Мандел атындағы лицейдің кіреберісі мен шатыры өрттен зақымданып, оқушылар мен қызметкерлер эвакуацияланды. Оқиғаға байланысты Франция премьер-министрі Себастьян Лекарню дағдарыс жөніндегі ведомствоаралық жиын шақырды. Алматы тауларында жоғалған шетел азаматын іздеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, іздеуге тартылған құтқарушылар саны 130 адамға дейін артқан. Іздеу жұмыстары Медеу ауданындағы Талғар асуы маңында шамамен 3200 метр биіктікте тәулік бойы жүргізілуде. Құтқарушылар шатқалдар мен беткейлерді, асулар мен шыңдарға апаратын бағыттарды тексеріп жатыр. 1953 жылы туған шетел азаматы 28 қыркүйекте Шымбұлақ аспалы жолымен тауға көтерілген. Кейін қалаға өздігінен түспек болғанымен қонақ үйге оралмаған. Оның жоғалғаны туралы ақпарат 29 қыркүйекте 112 қызметіне түскен. Астанада блогер Ерболат Жанабыловқа қатысты әкімшілік іс тоқтатылды. Сот шешімі ерлі-зайыптылардың татуласуына байланысты қабылданған. Сотта Жанабылов 30 қыркүйекте үйінде жанжал шығарып, әйелінің тыныштығын бұзғанын растаған. Ол кінәсін мойындап, әйелімен татуласуға ниетті екенін айтқан. Ал Эльмира Төлегенова күйеуі өзіне қол көтермегенін, араларында сөзге келіспеушілік болғанын мәлімдеген. Тараптар сотқа жазбаша татуласу келісімін ұсынған. Сот Жанабыловтың мұндай құқық бұзушылықты алғаш рет жасағанын және кінәсін мойындағанын ескеріп, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 64-ші бабы негізінде істі тоқтатқан. Қытай мұнай өнімдерінің экспортын уақытша тоқтатты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, елдің ірі мұнай өңдеу зауыттарына 7 қазанға дейін экспортқа рұқсат берілмеген. Ал PetroChina қазан айына жоспарланған бензин мен авиациялық отынның бірнеше партиясын жөнелтуден бас тартқан. Бұл шешім әлемдік нарықта отын тапшылығы күшейген кезде қабылданып отыр. Жаңалықтан кейін Brent маркалы мұнайдың желтоқсандағы фьючерстері барреліне $1.20 кедейін көтеріліп, бір күнде 3.2% өскен. Қытайдың экспорты қашан қайта бастайтын әзірге белгісіз. Сарапшылардың пікірінше, экспорттың тоқтауы дизель және басқа да мұнай өнімдерінің нарығына қысымды күшейтуі мүмкін. Ресейде 1 қазаннан бастап табиғи газдың реттелетін көтерме бағасы 9.5% өсті. Сонымен қатар газды тарату желілері арқылы тасымалдау тарифі 11.5%, ал жеткізу сату қызметтерінің ақысы 5% индекстелді. Ресейдің федералдық монополияға қарсы қызметінің мәліметінше, халық үшін газ бағасының орташа өсімі 1 текше метрге шамамен 84 тиынды құрайды. Нақты төлем өңірдегі тариф пен тұтыну көлеміне байланысты болады. Бағаның өсуі алдағы жылдары да жалғасуы мүмкін. 2027 жылғы 1 шілдеден бастап көтерме газ бағасын 10.5%, 2028 жылы 7.5%, 2029 жылы 8% индекстеу жоспарланған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күндіз 17, түнде 7 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Астанада жылу беру маусымы басталады. Қала тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарына жылу кезең-кезеңмен беріледі. Барлық нысанды жылу жүйесіне қосу алдағы бірнеше күнде аяқталады деп жоспарланған. Астана Теплотранзит компаниясының мәліметінше, жылу энергиясын тұрақты жеткізуге және таратуға дайындық толық жүргізілген. Жылу желілері гидравликалық сынақтан өтіп, анықталған ақаулары жойылған. Жөндеу және жаңарту жұмыстары аяқталған. Айта кетейік, Павлодар облысында жылыту маусымы 14-ші қыркүйекте басталған, ал солтүстік және шығыс өңірлерде жылу беру ауа райына байланысты 1-ші қазанға дейін басталуы тиіс болған. Шымкентте тұрғындардың ауадағы жағымсыз иіске қатысты шағымдары көбейген. Осыған байланысты қала әкімдігі ластаушы заттардың көзін анықтау үшін экологиялық тексеру жүргізуді тапсырды. Тұрғындар жағымсыз иіске тұрғын аймақтарға жақын орналасқан өндіріс орындары себеп болуы мүмкін деп санайды. Олардың айтуынша, әсіресе түнгі уақытта тыныс алу қиындай түседі. Ал экологтардың мәліметінше, қаладағы 6 ауа сапасын бақылау бекеті зиянды заттар мөлшерінің қауіпті деңгейде артқанын тіркемеген. Дегенмен, биылдың өзінде шығарындылардың рұқсат етілген көлемін асырған 37 кәсіпорынға айыппұл салынған. Қала экология департаменті соңғы жылдары өндіріс көлемінің өсуіне байланысты жылдық жалпы шығарындылар 31 мың тоннадан 40 мың тоннаға дейін артқанын хабарлады. Павлодар облысында күн күрт суытып, жаңбыр қарға ұласады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті 4-5 қазан күндері өңірде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті. 5 қазанда жаңбыр мен қарлас жауын-шашын күтіледі. Өңірдің батысы мен солтүстігінде нөсер жаңбыр жауы мүмкін. Түнде ауа температурасы 0-ден 5 градусқа дейін төмендейді. Сонымен қатар оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетеді. Облыстың батысы, солтүстігі мен шығысында жел екпіні секундына 23-28 метрге дейін күшейіп, кей уақытта 30 метрден асуы ықтимал. Францияда жаппай наразылыққа байланысты 400-ден астам лицей жабылады. Оқу орындары бүгін жабылып, сабақ қашықтан өткізіледі. Министрдің мәліметінше, апта басынан бері наразылық акциялары кезінде 170 жоғары сынып оқушысы мен 65 білім беру ұйымының қызметкері зардап шеккен. Франциядағы жоғары сынып оқушыларының наразылығы өткен аптада басталып, кейін елдің басқа өңірлеріне тараған. Оқушылар оқу кестесінің тығыздығына, мұғалім тапшылығына және білім беру жүйесіндегі өзге де мәселелерге қарсылық білдіруде. Кейбір қалаларда акциялар тәртіпсіздікке ұласып, полициямен қақтығыстар болған. Соңғы мәлімет бойынша 2000-ға жуық адам қамауға алынған. Алматы хайуанаттар бағында ерекше науқан басталды. Жаңғақты күз акциясы 7 қарашаға дейін жалғасады. Осы кезеңде қала тұрғындары көшеде шашылып жатқан емен жаңғағын жинап, хайуанаттар бағындағы жануарларға жем ретінде тапсыра алады. Науқан шарты бойынша 3 келі емен жаңғағын өткізген адамға балалар билеті, ал 7 келі тапсырғандарға ересектер билеті беріледі. Билетті 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін пайдалануға болады. Жаңғақтарды Орманов көшесі 64 мекен жайындағы қабылдау пунктіне әкелу қажет. Бірақ олардың таза, піскен, әрі құрғақ болғаны маңызды. Көгерген, химикатпен өңделген немесе жапырақ, тас, бұтақ аралас жаңғақтар қабылданбайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 17, түнде 7 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 21, түнде 12 градус 0-ден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Көктемде балалар жылдың басқа уақыттарына қарағанда тезірек өседі.
2: Жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Жарнама.
1: Тоқта, жаңа идеялар пайда болады. Батыл қадамдар жасай аласыз. Торпақ, қаржылық мәселелер шешімін табады. Сабырлы болыңыз. Егіздер, жақсы жаңалық естейсіз. Жаңа достармен танысу мүмкіндігі бар. Шаян, үйдегі істерге көңіл бөліңіз. Жақындарыңыз сізге сүйенеді. Арыстан, көшбасшылық қасиетіңіз байқалады. Бастамаларыңызға қолдау табасыз. Бекеш, жұмыста ұсақ түйекке мұқият болыңыз. Ал достарыңыз сізді қуантады. Таразы, әдемі әсерлер күтіп тұр. Өз ойыңызды еркін жеткізіңіз. Саршаян, ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Шешім қабылдауға қолайлы күн. Мерген, әлеуметтік ортада белсенді боласыз. Жақсы ұсыныс аласыз. Тау ешкі, басты нәрселерге назар аударыңыз. Артық уайымға берілмеңіз. Су құйғыш, жоспарлаған істеріңіз оңай орындалады. Шығармашылық ашылады. Балықтар, бүгін тыныштық табасыз. Әңгімелескеннен кейін жеңілдік сезесіз.
0: Әңіз, жақсы көңіл күйдің деген жайы.

0: Бейзорлық философиясы мен стратегиясының негізін қалаушы Махатма Гандидің туған күніне байланысты таңдалған. 24 жасынан бастап, 78 жасында кісі қолынан ажал құшқанға дейін Ганди бар өмірін зорлық-зомбылыққа қарсы күреске арнаған. Бүгін сонымен қатар электронды поштаның туған күні тойланады. 20-шы ғасырда адамдар пошташыны асыға күтіп хат қолына тигенше тағат таппайтын. Енді қағаздың орнын электронды хаттар толығымен алмастырды десек артық айтпаспыз. Ал 1991 жылы дәл осы күні Байқоңырдан алғашқы қазақ ғарышкері ғарышқа аттанды.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

11 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 2 қазан 2026 жыл. Бізде 11 сағатта әдеттегідей дәстүрлі түрде лайфчат бағдарламасының басталғанын білесіздер. Демек, сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтай аласыз, немесе сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Сол үшін біздің WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайфчаттың 1 сағатқа созылатындығын тілге тиек етейік, сондықтан белсенді болуға шақырамыз. WhatsApp нөмір 8775 106 00 11. Дәл осы WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жолдауыңыз сұраймыз, өйткені лайфчат тікелей эфирде жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні тердігі мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде.

кешенді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Лайфчат бағдарламасын көңілді нотада жалғастырамыз. 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберем десеңіз мархабат. Ал біз келіп жатқан хаттарды оқуды бастайық. Ассалам алейкум, Манас радиосы. Сіз арқылы ертеңгі әулетімізде болатын қыз ұзату тойымыз ойдағыдай өтуін тілейміз. Қарындасымыз гүл шарбатты құтты орнына апарып қондырмақшымыз. Жастарымыз бақытты болсын. Атырау Дассоро тілек білдіруші ағалары рахмет радио ұжымы деп жазған екен. Қыздарыңыз барған жерінде бағы ашылсын, тастай батып, судай сіңсін деген қазақтың ерекше тілегі бар ғой. Сол тілекті тілегіміз келеді. Жалғастырамыз. Сәлем Әнес радиосы. Жұмыстарыңызға толағай табыс пен жетістіктер тілеймін. Анашым Нұрсұлу, әпкетайым Гүлзада. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шәкірттеріңізге берген білімдеріңіз, төккен терлеріңіз ешқашан ұмытылмайды. Сіздер болашаққа жол көрсетуші шамшырақсыздар. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Және де әкем Құрманғали, келіншегім Сирен, балапандарым Рамазан, Зейнеп, Дария, Умар, Мұхаммед, барлықтарыңызға дұғай-дұғай сәлем. Мен сіздермен бақыттымын, сіздерді қатты жақсы көремін. Сәлеммен Нұрлан деп жазған екен. Иә, бізде сіздің аманатыңызды арқалап хатыңызды оқып бердік. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, Әнес радиосы. Жұма берекесімен есте қалсын. Тәуелсіз сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін. Сен менің жанарымның ішіндесің. Менің Мадинамның құрметі үшін әуез ән қосып берсеңіздер. Жақында Мадинамды Мальдив аралдарына апарғым келеді және күніне сәттілік тілегім келеді. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындады, хатыңызды оқып жатырмыз. Келесі хатқа үлгермейтін сияқтымыз. Бізде Мирас Жүгінісов «Шыда» деген ән орындамақшы. Сіз бірге тыңдаңыз, жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман-есен жетіңіз және хатыңызды жолдаңыз.

0: с радиосында.
1: Біз әрі қарай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар. Оқуды бірден бастап кетсем. Қайырлы күн, радио Үнес. Жұма қабыл болсын. Радио мейрамы құтты болғай. Сіздерге табыс тілеймін. Осы сәтті пайдаланып Астана қаласында Қазақ ұлттық спорт университетінде бірінші курс Қайыржан Әділ қанатұлыма сәлем жолдағым келіп тұр. Мықты денсаулық, сабағыңды жақсы оқып, армандарың орындалып, жақсы маманның иесі болуға Алла нәсіп етсін. Әрқашан жолың ашық болғай және барлық ұстаздарды мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әкесі, анасы, бауырлары сәлемін жолдап жатыр екен. Иә, бізде Астана қаласында жүрген Қазақ ұлттық спорт университетінде тәлім алып жүрген Қайыржан Әділге сәлем жолдаймыз. Сабағыңызда жақсы оқыңыз. Қайырлы күн, хат жолдайын деп едім осы нөміріме. Қазір бағдарлама оқитын деп жазыпты. Иә, дәл осы WhatsApp нөмірге 877-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жолдасаңыз болады. Ал бізге келген хат бар. Ассалаумағалейкум, радио Үнес. Махаббат отбасының бастауы, сенім оның тірегі. Жас отау иелері Ержан, Дина, бүгінгі ақ неке қиып, шаңырақ көтерген қуанышты күндеріңіз құтты болғай. Махаббаттарың мәңгілік, сыйластықтарың берік, бір-біріңе деген сенімдерің нық болсын. Отбасыларыңа бақ, береке, молшылық, амандық пен шаттық тілейміз. Қос жүрек бір арнаға тоғысып, өмір жолында әрдайым қол ұстасып, қуаныш пен бақытқа бірге жетіңдер. Той иелері Шайхислам мен Бибігүл осындай қуанышты күннің куәсі болып, ұлдарыңның бақытын көріп, мерейлі үстем болсын демекпіз. Әулеттеріңіздің абыройы артып, ұрпақтарыңыз өсіп өніп, шаңырақтарыңыздан шат, күлкі мен береке ешқашан кетпесін. Аса құрметпен студенттік достары Әбдіманап, Шүкірхан құттықтайды деп жазған екен. Я, сіздердің аманаттарыңызды орындадық. 877-106-0011 дәл осы WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Эфирде әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды жалғастырғым келіп тұр. Ассалаумалейкум, Радио НС. Жетісай қаласының тұрғыны, өмірлерін ұстазға арнаған апаларым Нұрсұлу, Жанарды ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер отбасының берекесін кіргізіп, бала тәрбиесіне үлкен мән беріп жүрген аяулы жансыздар. Ол қыз өсіріп, немере сүйіп отырған үлгілі отбасыларыңыздың қуанышы мен қызығын көре беріңіздер. Ұстаздық жолдағы еңбектеріңіз әрдайым бағаланып, шәкірттеріңіздің құрметі мен алғысына бөлене беріңіздер. Сіздердің мейіріміңізбен, парасатыңызбен, сабырлы мінезіңіз талай жанға үлгі. Шаңырағыңыздан шаттық кетпесін, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге қуаныш тілеймін. Немере қызығына бөленіп, балашағаңыздың ортасында ұзақ ғұмыр сүріңіздер. Мерейіңіз әрдайым үстем болсын. Аса құрметпен Бекнұр Бегарыс құттықтайды Алматы қаласынан, деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, Радио НС. Жетісай қаласының тұрғыны, өмірлерін ұстаздық жолға арнаған Нұрсұлу және Жанар апайларымызды ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Я бұл хатты екі жерде оқып жатыр екенмін, кешірім сұраймын. Ассалаумалейкум, Радио НС. Сіз арқылы Махат ауданы Достыр поселкесіндегі Қанатбаев орта мектебі мұғалімдерін және Достыр дене шынықтыру сауықтыру кешені жаттықтырушыларын төл мерекелермен құттықтаймын. Еңбекте зор табыс, мол жетістіктер тілеуші Аман Бақытжанұлы, рахмет, деп жазған екен. Айтпақшы, спорт дегеннен шығады. Жаңа ғана Төрехан Сабырхан Азиада ойындарының жеңімпазы атанды. Ол финалда ескі қарсыласын, я бұрынғы қарсыласын тасталқан етіп жеңіп, бір ауыздан төрешілердің жеңісті ұпайына ие болды және ел қоржынына кезекті алтын медальді салды. Шын жүректен Төрехан Сабырханды құттықтаймыз. 8-7-5-106-00-11 бұл НС радиосы, хатыңызда жолдай отырыңыз.

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Ал бізге келіп жатқан хаттардың санына жету мүмкін емес. Келесі хат мынадай. Қайырлы күн, Ненс радиосы. Құрметті Қанабек Үкібаев мектебінің ұстаздары мен мектеп басшылары, сіздерді 1 қазан қарттар күні және ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ұстаздық жолында талмай еңбек етулеріңізге тілектеспін. Зейнеттегі ұстаздарымыз бейнеттің зейнетін көріп бақытты ғұмыр кешсін деп тілеймін. Мереке құтты болсын ұстаздар қауымы, баулыған бар тілегін орындау мен тілегін. Ізгілікке жанашар ұстаз деген ұлы есім. Шәкірт үшін жүрегін елжірете жүретін. Жас өркенге жол басшы, ел қадірін білетін. Қиындыққа төзетін, мақсаты айқын сезетін. Бойында бар асылды басқаларға беретін. Ұстаз атты қадірлі, мінезі бай жанызғы. Есім оның әр жанның жүрегінде жазулы. Ел ертеңін ойлайтын, ізгілікке бойлайтын. Ісі ұлық сөзі құт, жат мінезі болмайтын. Ұстаз қауым армысың, аман есен бармысың. Құтты болсын мерекең, қаһармандар тау мүсін. Күтпей тірлік үлесін қарапайым жүретін. Саналардан өшпейді ұстаз деген ол есім. Барша ұстаздар қауымы, төл мереке, мұғалімдер күні тағы да құтты болсын. Қиында қызықты жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін. Ізгі тілекпен 1997 жылғы мектеп бітірген түлектер атынан Әбдіразақ Ергешұлы. Әбдіразақ Ергешұлы ұлағатты ұстаздарды дәл осылай құттықтаған екен. Бұл тек қана бір ғана ауданға қатысты емес, жалпы бір мектепке ғана қатысты емес, Қазақстандағы барлық ұстаздарға арналған қандай болды. Сондықтан сізге алғысымызды білдіреміз. 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жаза отырыңыз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.

Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десекте келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды ары қарай жалғастырайын. Ассаламу алейкум, радио үні. Сіздер арқылы Орал қаласы Асан ауылында үй салып жатқан жігіттерге сәлем жолдағым келіп тұр. Күш көп болсын, сәттілік серіктеріңізге айналсын. Рүстем Аманғали Баха деп жазған екен. 4905 нөмірінен біздің тұрақты тыңдарманымыз дәл осылай Орал қаласы Асан ауылына жалынды сәлем жолдап жатыр. Келесі хат: қайырлы күн үні радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сіздер арқылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылындағы сыныптастарыма сәлем жолдаймын және ұлағатты ұстаздарымды төл мерекелермен, ұстаздар мұғалімдер күнімен құттықтағымыз келеді. Біздің адам болуымызға әуелі Алла, одан кейін ата-анамыз, содан кейін ұстаздарымыздың мұрындық болғандығы белгілі. Сондықтан ұстаздарымыздың алдында қарыздамыз. Барша ұстаздар қауымы жасасын, жалпы Көкдөнен ауылы жасасын деп жазған екен. Жалғастырамыз. Келесі хат: қайырлы күн әнес радиосы, Самат мырза, сізге кәрі Каспий жағалауы Ақмаржан қала Ақтаудан жалынды сәлем. Бүгінгі ақпала әріптесіміздің 30 жас мерейлі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Шексіз шаттықпен, өлшемсіз табыс тілейміз. Ізгі ниетпен Қабиболла Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының анықтама библиография бөлімінің бір топ қызметкерлері деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз дәл осылай жүрек жарды лебізін жолдаған екен және сіздің әріптесіңіз Ақбала ханымды бүгінгі 30 жас мерекесімен құттықтаймыз. Негізі қызың жасы 18 ғой, 18 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат: қайырлы күн әнес радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сіздер арқылы Жантөреге сәлем жолдаймын. Жантөре, біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады, кездескенше жанеле деп жазған екен. Иә, Жантөреге әдеттегідей бауырлары сәлемін жолдап жатыр. Жантөре, сіздің де күніңізге сәттілік тілейміз. Жалғастырамыз. Келесі хат: қайырлы күн әнес радиосы, ассаламу алейкум баршаларыңызға. Қасында отырған Жолбарыстай Батыр деген жігітке сәлем жолдаймын. Ержан ағасының атынан қабыл алғайсыз деп жазған екен. Иә, Ержан ағасы, ағасы бардың жағасы бар деген ұранмен өзінің бауырына, Батыр деген бауырына сәлем жолдады. Жай ғана бауыр емес, арыстандай айбатты Жолбарыстай қайратты бауырына сәлем жолдап жатыр. Иә, сіздің аманатыңызды орындады, хатыңызды оқып үлгердік. Дәл осылай жүрек жарды лебізін жолдап жақынына эмоция сыйлаған жанға, біздің тұрақты тыңдарманға, жалпы біздің тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. 12 сағатта өздеріңізді екі жақсылығымен қайта тілдесетін боламын. Әзірге лайв-чат бағдарламасының аяқталғандығын жеткіземін. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.

0: Баршаңызға қайырлы күн. 12 сағаттағы эфирді бастап кетті. Күн түспеді 2 қазан 2026 жыл. Жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және Қазақстан Республикасы ұлағатты ұстаздарын, мұғалімдерінді кәсіби мерекемен, шын жүрекпен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Иә, уақыт деген жылдам, кеше ғана күздің алғашқы айы басталып жатқанда еді. Міне, күздің 2 айы, қазан айының да алғашқы күндерін көріп отырмыз. Аллаға сансыз шүкіршілігімізді айтамыз. Және эфирді көңілді нотада жалғастырғымыз келеді. 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан бастысы, алыстамаңыз.
1: Если радио, то

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, ерекше кептеліс Төле би көшесінде тіркелген екен. Атап айтсақ, шығысқа Варламов көшесінен Оразбакиев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады, өйткені ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар, Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке Гоголь көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін де ұзын-сонар кептеліс. Сәтбаев көшесінде шығысқа Сепетков көшесінен Тұрғытозал көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Одан бөлек Алтынсарин даңғылында оңтүстікке 8-ші шағын ауылдан аялдамасынан Жандосов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Назарбаев даңғылы солтүстікке 6 балл, оңтүстікке 7 балл, Саин көшесі оңтүстікке 5 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.
2: Разные мысли. Если вы нашли вторую половинку и надумали жениться, сразу ищите вторую работу.
0: Жернова.
3: 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Холодильник Хайер высотой 185 сантиметров всего за 209 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
4: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
5: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
6: МС радиосында жарнама. 356 60

Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Егер жылжырып бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Әлемге танымал колумбиялық әнші Шакира 18 қазанда Бішкектегі жаңа Бішкек арена стадионында концерт өткізбек. Әнші әлемдік турнесі аясында алғаш рет Орталық Азияда концерт береді. Концертке билеттер сатылымы басталып кетті. Билет құны 12,000 мен 40,000 сом арасы. Бұл 60,000 мен 200,000 теңге арасындағы қаражат. Айта кетейік, VIP билеттердің бағасы әзірге жария етілген жоқ, алайда олардың қымбатырақ болатынлығы ескертілген. Иә, колумбиялық әншіні Шакираны көргіңіз келсе, міндетті түрде Бішкектегі концертке барыңыз, өйткені Қазақстанға өте жақын. Шакира Орта Азияда тұңғыш рет концерт берейін деп жатыр. Концерті жоғары деңгейде өтеді деп сенеміз. Және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында бокстық финалдық жекпе-жекте Төрехан Сапархан жеңіске жетті және Азияданың чемпионы атанып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Ол 70 келіге дейін салмақта өнер көрсеткенін білеміз. Ақтық сында Иордания спортшысы Зияд Ишаишпен жұдырықтасты. Алғашқы раундтан бастап жинақы өнер көрсетіп, 3 раундтың қорытындысы бойынша 5-0 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Қазақстанның Азиядағы қоржынына 10-шы алтынды медальді салып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді Төреханның жолын аса ауыр салмақта өнер көрсететін, ел намысын қорғап жатқан Айбек Оралбайға тілейміз. Ол финалда Өзбекстан боксшысымен жұдырықтасады. Және барлық Азиядағы қатысып жатқан спортшыларға сәттілік тілегіміз келеді. Эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Қайнаған қазан. NS радиосы.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ге.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Күнтізбеде 2 қазан 2026 жыл жұма берекесімен есте қалсын. Және 13 сағатта кептеліспен ауа райына байланысты әдеттегідей ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі спорт саласындағы қоғамдағы маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Любой цвет настроения на

0: Тексес.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Жароков көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Төле би көшесінде батысқа Абылайхан даңғылынан Шагабудинов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Достық даңғылында оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін де көліктердің жай жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Төле би көшесі шығысқа Тілендиев көшесінен Розбакиев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс. Бұдан бөлек Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Жұбанов көшесінен Абай даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: эфирде әрі қарай жалғастырамыз. Жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Бүгінгі күніңізге сәттілік және толағай табыс тілегім келіп тұр. Күнтізбеде 2 қазан 2026 жылы екенін баршамыз білеміз. Я, шоу-бизнес жаңалығына бірден кезек бергім келіп тұр. Танымал әнші Роза Әлқожа туған күнін дүркіретіп атап өтіп, той сәттерін әлеуметтік желідегі парақшасында бөліскен өнер иесі мерекелік кештен видео жариялап, туған күнін әнмен бастапты. Кешімізді керемет осындай әнмен бастап бердім деп жазды әнші. Мерекелік кешке өнер жұлдыздары мен жақындары жиналған, әншінің туған күніне арналған видеолар әлеуметтік желіде таралып, көпшілік оған ақ тілегін жаудырып, құттықтауларын жеткізген. Біз де Роза Әлқожаны туған күнімен құттықтаймыз, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз және шығармашылық белестерді бағындыра берсін.
1: Радио М.

0: эфирді жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді білдіреміз. Біз спорт жаңалығына кезек бергіміз келіп тұр. Азиада тақырыбында тағы бір жаңалыққа кезек берсек, Азиадада ел қоржынына тағы да бір медаль түсті. Бұл жолы теннистен қазақстандық теннисшілер Анна Данилова мен Юлия Питнесова Жапонияда өтіп жатқан 2026 жылғы жазғы Азия ойындарында қола жүлдені ел қоржынына салды. Шын жүректен құттықтаймыз. Бұның өзі үлкен жетістік деп білеміз және қалған спортшыларға тек сәттілік тілейміз. Қазір сағат 12:30-да Айбек Оралбайдың шаршы алаңға шығатындығын білеміз. Ол финалда Өзбекстан боксшысымен сынға түспек. Отандық боксшыға бұл сайыста тек жетістік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. НС радиосы қосулы болсын.
1: НС радиосы Қазақстанда жасалған. НС. Разные

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда маусымдық аллергиядан зардап шегетін тұрғындар антигистаминдік препараттардың әсері төмендегеніне шағымдануда. Денсаулық сақтау министрлігі мұны дәріге ағзаның тұрақты түрде бейімделумен ғана байланыстыруға болмайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Информбюро. Ведомство өкілдерінің айтуынша, аллергия белгілерінің басылмауына аллергеннің ұзақ уақыт немесе көп мөлшерде әсер етуі, мұрынның шырышты қабатындағы қабынудың күшеюі және емдеу тәсілінің дұрыс таңдалмауы себеп болу мүмкін. Сондай-ақ мұрынға арналған дәрілерді қолдану техникасындағы қателер мен қатар жүретін аурулар да әсер етеді. Алматыда аллергологтарға жүгінетіндер саны да артқан. 2025 жылы мамандар 11 мыңнан астам науқасты қабылдаса, 2026 жылы 11400-ден астам қаралу тіркелген. Министрлік аллергиялық ринит кезінде емді дәрігер аурудың ауырлығына және негізгі белгілеріне қарай жеке таңдауы қажет екенін ескертеді. Қазақстанда 1-ші желтоқсаннан бастап электромобильдерді қуаттау станцияларындағы өлшеу құралдары міндетті тексеруден өтеді. Бұл туралы сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Жаңа талап бойынша электромобильге берілген электроэнергиясының көлемін есептейтін құрылғылар белгіленген метрологиялық талаптарға сай болу керек. Олар уақытылы тексеріліп, электроэнергиясының нақты көлемін дәл көрсетуге тиіс. Бұл өзгеріс ең алдымен қуаттау қызметі үшін төлемнің дұрыстығын қамтамасыз етуге және тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Қазір электромобильді қуаттау құны берілген электроэнергиясының көлеміне қарай есептеледі. Қырғызстан халқы қартайып барады. Қырғызстанда егде жастағы тұрғындардың саны соңғы 5 жылда 25%-ға өскен. 2026 жылдың басында еңбекке қабілетті жастан асқан 737 мың адам тіркелген. Бұл ел халқының шамамен 10%-ы. Олардың 244 мыңы 63 жастан асқан ер адамдар, ал 493 мыңы 58 жастан асқан әйелдер. Бұл жас тобындағы әйелдердің саны ерлерден шамамен 2 есе көп. Біріккен ұлттар ұйымының жіктемесіне сәйкес 65 жастан асқан тұрғындардың үлесі 4%-дан төмен болса, халық жас саналады. 4-7%-ға дейін болса, қартаю шегіндегі елдер қатарына жатады. Қырғызстанда бұл көрсеткіш 6.5%. Біріккен ұлттар ұйымының болжамынша 2030 жылға қарай Қырғызстанда 65 жастан асқандардың үлесі 7%-ға жуықтауы мүмкін. Мұғалімдер күні жақындаған сайын ата-аналар чаттарында ұстаздарға сыйлық алу үшін ақша жинау мәселесі қызу талқылануда. Осыған байланысты оқу ағарту министрлігі түсініктеме берді. Ведомствоның мәліметінше, мұғалімге гүл немесе сыйлық беру ерікті таңдау. Мектептер ата-аналардан ақша жинауды ұйымдастырмауы және сыйлық алуды міндеттемеуі тиіс. Министрлік ұстазға алғыс айтудың міндетті түрде материалдық сипатта болмауы керегін атап өтті. Бүгінде Қазақстандағы 23 мыңға жуық білім беру ұйымында 600 мыңнан астам педагог еңбек етеді. Олардың еңбегіне алғыс ретінде ата-аналар мен оқушылар жылы сөз айтып, хат немесе ашық хат жолдай алады. Айта кетейік, мұғалімдер күні Қазақстанда 5 қазанда аталып өтеді. Қазақстанда пойыз билеттері 10%-ға арзандайды. Жолаушылар тасымалы компаниясының хабарлауынша, жеңілдік 31 желтоқсанға дейін қолданылады. Жеңілдік ұлттық тасымалдаушының пойыздарындағы барлық вагон түріне, сондай-ақ қала маңындағы пойыздарға қатысты. Яғни жолаушылар күзгі қысқы кезеңде теміржолмен төмендетілген бағамен жүре алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 20, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 27 градус ыстық. Түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: алмастырды десек, артық айтпаспыз. Ал 1991 жылы дәл осы күні Байқоңырдан алғашқы қазақ ғарышкері ғарышқа аттанды.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Лучший способ выиграть в лотерею – это ее организовать. Жарнама.
1: Күз жылы кездесулермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают. Жарнама.
1: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр

0: Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
2: МС радиосында жарнама. 356-60.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Балқаш тұрғындарын қатты жарылыстың дауысы алаңдатты. Оқиға 1 қазан күні сағат 10:30 шамасында қаланың солтүстік шығыс бөлігінде болған. Алайда төтенше жағдай тіркелген жоқ. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, ДБС негізде компаниясына тиесілі тас карьеріндегі жоспарлы жарылыс жұмыстары кезінде шыққан. Мердігер ұйым тау жыныстарын жарылғыш заттардың көмегімен ұсақтау жұмыстарын белгіленген кесте және тиісті рұқсат негізінде жүргізген. Төтенше жағдайлар департаменті жарылыс салдарынан зардап шеккендер жоқ екенін хабарлады. Алматы қоғамдық көлікте жолақы төлеуге арналған оңай жүйесіне қатысты әлеуметтік желіде алаңдаушылық пайда болды деп хабарлайды Stan.kz. Желі қолданушылары көлік картасының ресейлік Золотая Корона төлем сервисінің сайтында көрсетілгеніне назар аударып, жолаушылардың дербес деректері Ресейге берілуі мүмкін бе деген сұрақ қойды. Алматы әкімдігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Әкімдік мәліметінше жолаушылардың дербес деректері Қазақстан аумағында сақталып өңделеді. Компания өз инфрақұрылымын, серверлік қуаттар мен дерек қорларын Қазақстанда пайдаланады. Айта кетейік, Золотая Коронаның операторы Ресейдегі платежный центр компаниясы. Ол 2026 жылы Еуропалық одақтың Ресейге қарсы санкциялар тізіміне енгізілген. Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында 60-ға жуық отбасы апатты деп танылған көп қабатты үйде тұрып жатыр. Наурыз көшесіндегі нөмірі 150-ші үйдің тұрғындары ғимарат қабырғаларында жарықтар пайда болып, кей бөліктері майыса бастағанын айтып алаңдаушылық білдіруде. Тұрғындар қауіпсіз баспанаға көшіруді немесе өтемақы төлеуді сұрап отыр. Олардың айтуынша үйдің жағдайы қыс мезгілінде одан әрі қиындай түседі. Қалалық тұрғын үй инспекциясы мәселені зерделеу үшін арнайы комиссия құрады. Хабарлады. Комиссияны осы аптаның соңына дейін құру жоспарланған. Оның қорытындысы келесі аптада жарияланады. Айта кетейік, қазір Сәтбаевта 28 апатты және 223 тозығы жеткен үй тіркелген. Қостанай облысының Меңдіқара ауданында зейнетақы жинағын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру схемасын ұйымдастырған әйел сотталды. Сот мәліметінше ол 2025 жылдың соңынан 2026 жылдың басына дейін лицензиясы жоқ мәртебе клиник жеке кәсіпкерлік арқылы клиенттермен жалған медициналық қызмет көрсету туралы келісімдер жасаған. Схема бойынша отбасы банк қаражатты жеке кәсіпкердің есеп шотына аударған. Кейін әйел бұл ақшаны төлем жүйесі арқылы клиенттер немесе олардың сенім білдірген адамдарына қайтарып отырған. Нақты медициналық қызмет көрсетілмеген. Сот оған 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты жазаны өтеу 5 жылға кейінге қалдырылды. Бүгіннен бастап Қазақстанда дербес деректерді жинау және өңдеу тәртібіне бірқатар өзгеріс енгізілді. Жаңа талаптарға сәйкес биометриялық мәліметтер де дербес деректер қатарына енгізіледі. Егер ақпаратты жинау немесе өңдеу талаптары бұзылса, азамат деректерін бұғаттауды немесе жасыруды талап ете алады. Ал заң талаптарын бұза отырып жиналған мәліметтер азаматтың талабы бойынша өшірілуге немесе жойылуға тиіс. Тағы бір талап дербес деректер Қазақстан аумағындағы дерек қорларда және цифрлық нысандарда сақталуы тиіс. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 20, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық. Түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақылды адамдардың шаштарында мырыш пен мыс көп болады.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209.990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: «Разные мысли». В сезон дождей важно выйти сухим из воды.
1: Жарнама. Жұмыста да үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін-өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

0: Разные мысли. Чем реже убираешься в доме, тем заметнее результат.
1: Жарнама. Күз жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан 20-шы жазғы Азия ойындарының алтын жүлдесін жеңіп алды. Бұл Қазақстан құрамасының Аичи Нагоядағы 10-шы алтын медалі. 1-ші қазандағы жарыстардан кейін ұлттық құрамада 9 алтын болған. Айта кетейік, бүгін Қазақстан бокстан тағы бір алтынға таласады. Аса ауыр салмақта Айбек Оралбай финалда өзбекстандық Жахунгир Зокировпен кездеседі. Шығыс Қазақстанда жиналмай қалған қарбыз алқабы көпшіліктің назарын аударды. Өскемен тұрғындары Қалбатау ауылы маңындағы егістіктен жүздеген қарбызды көрген. Жарияланған бейне жазбада піскен қарбыздардың алқапта сол күйі жатқанын, ал олармен құстар қоректеніп жүргенін көруге болады. Бейне авторының айтуынша қарбыздар қызыл әрі тәтті. Алайда өнімнің не себепті жиналмағаны және алқаптың кімге тиесілі екені әзірге белгісіз. Алматы халықаралық әуежайы жалғыз акционеріне 84,5 миллиард теңге көлемінде дивиденд төлейді. Бұл қаражат әуежайдың соңғы 3 жылдағы таза пайдасынан қалыптасқан. Айта кетейік, Алматы әуежайының жалғыз акционері түркиялық TAV Airports компаниясы. 4-ші қазаннан бастап Алматыдағы коммуналдық ақылы тұрақтардың тарифтері өзгереді. Жаңа тариф көлік қозғалысының қарқындылығы мен тұрақ орындарына сұранысқа қарай сараланады. Көлік қозғалысы салыстырмалы түрде төмен аумақтарда ақы бұрынғыдай сағатына 100 теңге болады. Орташа жүктемедегі тұрақтарда 150 теңге, ал көлік көп жүретін және тұрақ орындары тапшы жерлерде сағатына 200 теңге белгіленеді. Айта кетейік, ақылы тұрақтар маңындағы үйлердің тұрғындары үшін өз ауласындағы немесе үйіне жақын тұрақта бір көлікті тегін қою мүмкіндігі сақталады. Ол үшін арнайы рұқсат рәсімдеу қажет. Атырау облысында 5-ші қазаннан бастап жылу тарифі өседі. Тұрғындар үшін 1 гигакалория жылудың құны 5%-ға қымбаттайды. Атырау жылу желілері компаниясының мәліметінше, тарифтің өсуіне қызметкерлердің жалақысы, электроэнергиясы бағасының қымбаттауы және жылу энергиясын өндіру тарифінің өсуі әсер еткен. Бастапқыда компания тарифті 31%-ға көтеруді ұсынған. Алайда табиғи монополияларды реттеу департаменті шығындарды талдап, нәтижесінде халық үшін өсу 5% деңгейінде бекіткен. Заңды тұлғалар үшін тариф 10%-ға, ал бюджеттік ұйымдар үшін 16%-ға өседі. Қытайда жасалған жасанды интеллект агенттері сынақ кезінде алдау және шектеулерді айналып өту әрекеттерін көрсеткен. Reuters агенттігі 2025 жылдан кейін жүргізілген 20-дан астам зерттеу мен бағалауды талдаған. Кейбір тәжірибелерде Alibaba, DeepSeek және Moonshot модельдері мүмкіндіктері туралы жалған мәлімет беріп, тапсырманы орындау кезінде шектеулерді айналып өтуге тырысқан. Басқа сынақтарда агенттер істен шыққан құралдармен жоқ файлдарға тап болғанда қатесін мойындамай, нәтижені болжау, дереккөздерді алмастыру немесе жалған файл жасау сияқты тәсілдерге барған. Зерттеулердің басым бөлігі бақыланатын эксперименттерде жүргізілген. Сарапшылар әзірге бұл жүйелердің өздігінен интернетке шығып кеткені немесе өшірілуге жол бермегені туралы дәлел жоқ екенін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 30 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 20, түнде 10 градус жылы, Алматыда күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сатурн мен Юпитерде Гауһар жаңбыр жауады.
0: Жарнама.
2: Жұмыста да, үйде де көбейіп, алқышыңыз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалы алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

көңілге сыйлайтын әзіл, таңғалдыратын жаңалықтар, талқылағың келетін қызықты деректер, ұтып алғың келетін ойындар. Мұның бәрі MS радиосындағы 5 шоуында. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Тыңда, қатыс, ұтып ал.

Таунс из музыка. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен